0: ni igbogbon le tanu mo le lo o ma le so gbogbon lo va gba khwela enyi elija oli edonawu ekome mama me o ma le va so gba khwela mo egbe ahwa gbe mi o toja bi o mi o ti o sha chele la jagbe ji o mo na che la meshi da khwe o so khino ba onyi tashino akwe to ide khotri me gan o to le o shi ide khotri ti wa gbe de ino ni mo a che ti so wezenya ti so we yi kho ti so du fode ti so du tagbe ti so ni gbon tume ti so jenkwi me ti so ni dome ti so le ti me ti so ta khwe ti so gbe khwe yo a che ti wa so wa nyi da khwe ji o omo khwe le o da kere ti ide khotri la tamene yo ya so gba khwe ekpo mele fana khode fon otani cha ekpo mele fana khode fon otani cha asin pe na bude fi o asin kan pe na mo kenken mo ni joma oyi mo ji han ponu gbo de kan ponu no e oyi mo ji khole do gbe o ba khole do na mo e do gbe li gbe a e lo ba ni waja waja sinu a odo ko to kun ade wa khole aba na me no la khwe wa mo dada only o wa mo dada gbo abijan o wa mo shin ni futore yi ko bi para ku yi ka mi dada o Oho ho. E sokbe a. Nyong no te sokbe du le mi shi a tashino. Ini mo yu aso tashino o chelo. Yi aso dake lo so flichon. Ki ngak bakwe lo we. O mo ganjo. De cho do so ganjo kono zenek bo. Ye ekpa non ka kome o. Ina ta so dando to lek bakwe. Amo lek pankon kbe men. Mi so ganjo va kome. I so pankon kome mo. Ele wu de vio pling. Mo yo ni dongan la kwe men. Ni so ganjo va kome. So pankon kome mo. Akwe lek ban. Mo yo yi. Ikpa la kwe men le. Do me chi yi gbe vak ba gamang. Yo, yo lele, vak baga dom meno yo. U. Kinyo. Non vodu tok, yo vodu ti li. Anto nyamo, eche ami djou edu no. Eche, sun kle o dando babuji na no e. Eche de, ayu wabo o dando ekona ni djou otan ekwa ni. Eche de, enemi mu yo so kon otani. Ni ve je jakpa o so kon otani mo elek bakwe o. Do yo pache no vodu o. Gunguru guru no mi. Imi ode ke weva na kwe la me ke va nye ke anyi kon le te a. Mi anyi kon pa gbede go. Tok buya nyan lono mi kwa go. Yin mo mi le. Imo mi atro yin gbe. Ichi o yin kwa bibla ek bo nyi pasto o. O gbe va nyi la uuu. Pete pete o. E wo pasto. Chi a kwa de ma kwe le fa. O so bibla do tak vuni. Egbe tok pe se sena mo tok fi popodo de vio. Me tu onyi khotono. Ya no tchachi khome o. O kwa de. E ye dok be alani ye khole hun eh. Pasto a janone. Me ne ye khole hun ni ye. E de ta ye khole hun. E ye de ta de a zi o gan kani. Ye ta ye mam. Ya gwe sere ye. O da nyi pasto. Eva nou me ya gwe sere yi. Ye nyashin a zi o blele sa ya gwe gbina zi o le dwi. Bibla tromo o le tuka no. Me tu o le wachigbe no no a djui. Yo pastor ava nu komo ya gbe sere ye pastor eni dududu abi bluetooth ye oni mi o to pachanye tashino so de hotel so chon ele pe sere le viola khome ma khwe le gban e du so to so wiro e to tag vuni du so to ti ne wunde gbo aso shi fafa aso jashi a khode ke an khoshi fafa mo bon a khwe le fa no da adore Vous sautez au sol, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous Na so na hade de mot bon ye le yo le oye bo te be gbe ya get ma hawo yo nto ye ai na chigo me pa onu ever den de shikwi ni o pastor o ti ni mo ni o wa gbe yan ni o mo yo agban tu lo pastor adoro le oshi afondo oji pastor adwa sho la sho ba yan video ye do cha sho tako wa tonu nu kekeke pastor nku bia chimeni e hun ti tu kole pastor mo ye dogbe da ye okhole hun e ye de ba do epo yi ba mo ya de hun ehun lo shi ai ta pepe ye te man ehun la da han keke anye pastor wa sa hun do ga po me ha fu bi baba wa khulie pastor adano o kho de da me yi okhole hun na ba man baba wa khule hun do ga po me pastor pe nu kodo e la jo wa ko pastor mo ye dogbe ara ni na jo ikan kan ta ra jo le agbe chizo e
1: fo enu ti o dano mi mi ni vodu na enu ti o dano mi mi ni guseto avlu gusoto enu ti o dano mi ni tashino enu ti o dano mi ni pastor de gbode
0: lemi yin na ona ni oli eye yi a ko tu le shi ni zame eye yi ple fide yi gba wani ye lo tanyonyo e mo da po ye gbo ye iwe telephone e mo ye mo e ha
1: pastor
0: bocho dogbi na dada me lo ye nu nyo ni de vo avo e bo ko ya nyenyo le so dok fula ba jona vati mi so gbe mi so le togbi ani o nko me mi so le po izu o nko me e so la jakan ma bu o nko me e so la ja tore ba po izu o nko me un so le avo me no akun akun o nko me mo ho mi no nko me e so le ma wido jiko ra ni gbe so ro le wezenya ba iwo iho a che de po puti le e du fo de du tagbe ko ro ni gbo tu me je nku me ni do me fi de po pui lo ti vi o me ko wo me e to hu yo me mo na ni gbe so do de village do fo ji ni gba mimi leti han mi data ko ra biram kodo mari chi ni moise dada lo han ni gba mimi mi gbona jaju le do mi gbona jaju ayi ko mi ma han le yesu christo ro ta ti ton kome mi a so se ti biu anya alfa ale ro to hucho gboko e ba wa ko ayo ba wa ko sara mi dwo ho ho so so gbo ni mo tu e du ko do ko lo ko nlo ganya gbe mo gun lo ti o so de man goro lo man e de ni me mi ta o ni o levelato ni o kenken yam me iso ache ito izando vondi o kenken togbi wa gulipo jenku ya gulipo ma wa gulipo azangbe mi adogo
2: akwagbe akwagbe re ire bi se ne dagbataji orojuwa me yi domi aduno mega daya mo vle vle vle vle